0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara.

0: lista av topp 40. Featuring you.
1: Featuring you.
0: Vägglista topp 40
1: lördag 13 juni.
0: Vägglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara.

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy. Jag ska skriva

0: Det är klart du ska fortsätta få de bäst likte låtarna I Norge akkurat nu här på topp 40. Det efter en nyhetsuppdatering.
1: Här är vägnyheterna. En person är död efter trafikolyckan I Nittedal igår kväll. Två bilar och tillsammans fem personer var involverat I olyckan. Fellesforbundet utvider idag strejken till att ramme serveringsstäder på sex av landets flygplatser. De nya medlemmarna är tatt ut vid Gardermoen, Flesland, Sola, Värnes, Torp och Kjevik. Indias statsminister Narendra Modi har ankommit Norge. Han ska ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre och audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var I Norge var I 1983. Det franske studioet Canal Plus vil ikke lenger samarbeide med filmskapere som har signert et opprop mot eieren, det melder The Guardian. Over 600 personer har signert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: bislofällen är stia. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Kanske du har lite småreducert efter gårdagens festligheter. Då är det bra, jag ska få dig upp och nicka med den bästa musiken här på Radio Top.

att jag är så stolt på det. För allt du har stått där och du har kämpat och det har blåst runt där. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: Dracula Jenny remix på Marius Bell sin topp 3 liste som vi har hört här idag på Top 40.
1: Okay, ready? Väglista topp 3 klockan 3 presenteras av pizzabakaren.

stoltare för allt du har stått det och du har kämpat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått det. Jag är så stolt för dig, Frida. Och det är jag glad i dig och jag hejar på dig.

0: Top 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista Top 40 lördag 13 juni.
0: Väglista Top 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

VG-lista topp 40. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
3: Hei det.
0: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten...
6: Og jaså, her lukter det...
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.